0: Yeah,
1: la gala. Kata Joni, eh va ri ku mpusha wena mu ku mana neo, nkata Joni, switshe ku tshitsha swilo. Tsi, thavile be.
2: Ku huma kata Joni, ku nghena kata Jaja.
1: Nkata Jaje. Ai va tekeni manar.
2: A va pu ke nkata Joni. E va pu ka man Grace Makamle ka ngove. Ni hetisela hi Mansofi ka mapapila va pfa va tseleka tihove la ku ya laha ka nkumbe laya na nawu wa kula namuntlha ya hlangana kwalaya i n'wana buti wa sesithaveli na nkumbe DJ Tlen
1: mama
2: swinene swa n'wina hlayisekani
1: loko mo ku swinene swa mi vona yini ka mama